FM olo hona teng ya nan le wena nan le na la ditheo di kalaneng ke nna ke matsoho mahloko tshebeletso nye ratwang ke bohle le sedi FM Ke mong ke a tseba hle motho o motle o rekisa maleto lena le wena maqhunga ikgethang 87.7 le bateng 106.6 megahertz. Ponto Tsumane o ile a tlhaetsa mosebetsi o tswileng matsoho a re fa lenano le monnate ka tsela e kgetheileng la diaroropa a etsa le ga e ka bakeng bakeng sa tsebetsa ka le wena nkile ka thiba ke otlantse le lefatshe re ntse re le mmogo tshebeletsong e ratwang le sedi FM.